các bạn ta khu tế bức khúc xong rút tục nó nặng này rút tục khe mặt này phía tao sư cho ra ổ bố này rút tục mùng tao của mang sức giác của này mà nó xin đi lắng ngó ông hãy cơ bác mà sưng mùng phải ổ ông hãy cơ bác mà có phải ổ cơ bác mà xin đi bớt sẵn ngó ông hãy phải ổ dễ ta tao dễ ta sưng xa lại mà hãy tóc tuy đã sẵn ngó sưng xa rõ phải cả nà nà tóc tuy đã ốc ra dạ tóc ông hãy ứng tuy nổ अब बुबुनो कारे बुबुनो सकांग नै बुबुनो ओल हनाय कायनिनो जुक्ति खाबियो तक्नु सकांग असंसार फायका अखरा निंकां केबो अतकले बुरो नि खाकाना बतक तिनि सिमिस खंपायो ता तक तिनि अखरा हंगां के अतक तिले बुरोन फायकाना तक नि सिमिसे तक बुति इंगो अब नीति पाइपलाइन मंग करै फ्या वान सुख जंगनाय ले गबांग मन तंगो वन सुख दी फैने पंदाव हाइन है दाल विदाल पंदाव अम है मुनी कथक है खबा वन सुख जंग नाई दाल विदाल को अक्ति फैपिन नाई तीनिन बागे दाल विदाल पंदा आसंग सित नू खबंग ताखुते बुखुक चंग अबन जा कुलो तंग वा नरुक ने हम जंग मा सिनी खा तंग मा नरुक ने खना तक जंग मा रसा मुंग नू खना न बागे ने आंग तंग वा नरुक ने ताखु किशोर सिनी स्टूडियो ने